izvođenju Njujorške filharmonije pod ravnanjem Leonarda Bernsteina slušali smo simfoniju broj 3 u jednom stavu Roya Harrisa. Leonard Bernstein nije bio samo jedan od najuvaženijih dirigenata svog vremena, nego i kompozitor, pisac, muzički edukator i humanista, a usto i odličan pijanist. To potvrđuje i njegova živa izvedba preludija za klavir solo Georgea Gershwina. Ovim dolazimo do kraja emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

rekli da im ne donosi neku budućnost. Tako da upravo zato kroz posjete srednjih škola u našem sajmu želimo im pokazati koliko zapravo potencijala ima u obrtima i zanatima, da vide da se zapravo od tog i lijepo živi i da je to osim tradicije, da je to nešto od čega mogu

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svakom.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.

0: na vozila. E sad, da se vratim na još nešto što ste spomenuli tokom prethodnog odgovora na pitanje, prenos brzine ide glatko. Znači li to, je li, da je lakše voziti taj tip vozila?
1: Tako je, ubacite u drive mod i praktično nemate više potrebe ništa da radite kada je u pitanju promjena brzine, automobil sam naravno vozi. Mislim, kao i neki, hajde kažem, napredni automatski mjenjači koji smo i dosta viđali, ovi su još dodatno unaprijeđeni gdje nemate praktično nikakvog trzanja prilikom promjene brzina i omogućava vam zaista jednu autonomnu vožnju. Uporedo s tim, možda i najbitnija stvar, ovi automobili znatno smanjuju zagađenje okoliša. Dakle, automobili, pogotovo električni automobili, nemaju skoro nikako emisija CO2. Imaju naravno neke, hajde kažem, negativna neka svojstva, kao što je brže se troše recimo gume, zato što automobil ima posebne gume koje se brže habaju, koje su malo skuplje, ali generalno sve ostale stvari idu u korist elektrificiranih automobila. Htio sam reći o ovom pozivu koji je najzad, evo ponovo, Fond za zaštitu okoliša pokrenuo. Nekad ranije to išlo ispred Federalnog ministarstva energetike i rudarstva. 2023. i 2024. za razliku od tadašnjeg poziva, sada su izbačeni hibridni automobili, što je možda greška. Bilo bi dobro da su i oni tu, jer i oni smanjuju zagađenje za neki 30% u odnosu na ove automobile sa standardnim sagorijevanjem. Ali u svakom slučaju ovo je jedna jako lijepa vijest za građane u Bosni i Hercegovini, da pored ušteda ovih koje sam ja pobrojao mogu dobiti i subvenciju od strane Fonda za zaštitu okoliša. Sve države regiona, da ne kažem zapadne Europe, imaju određena sredstva koja usmjeravaju u subvenciju ove vrste automobila, jer zagađenje koje dolazi iz automobila je i NOx-čestice, dakle azotni oksidi, su jako, jako sa negativnim utjecajem po zdravlje stanovnika, proizvode, ulaze direktno te čestice u krvotok, stvaraju kancer i tako dalje. I to je jedan od razloga zašto napredne države konstantno subvencioniraju prelazak na ove ekološke prihvatljive automobile. Ovaj poziv je nekako došao nenajavljen, to je možda isto tako jedna od, ajde kažem, primjedbi, ali u svakom slučaju je vrlo, vrlo pozitivno. Mogu se prijaviti i fizička lica, mogu se prijaviti i sve kompanije koje imaju ili obrt ili drugu vrstu pravnog lica. Budžet je ograničen na 500.000 km. To je opet jako malo, imajući u vidu da naša država inkasira jako ozbiljne novce u pogledu naplate ekotaksi prilikom registracije auta, dakle u pitanju su ozbiljne cifre, 5-6 miliona godišnje. Također država inkasira svake godine po osnovu produžene odgovornosti proizvođača određene takse na uvoz automobila, na uvoz rezervnih dijelova, guma, baterija, tu su isto milionske cifre koje se prikupljaju. Obaveza i zakonska bi bila da se ta sredstva reinvestiraju u sektor iz koga se prikupljaju. Dakle, ako govorimo o transportnom sektoru, to smo mi, i smatram da bi ozbiljnije cifre trebale da se pojave kao vid subvencije za ekološki prihvatljive automobile, ukoliko želimo da poboljšamo stanje zagađenja u našim gradovima, a koje je značajnim dijelom dolazi iz automobila.
0: Da, i tu je i pitanje infrastrukture. Imamo li mi dovoljno mjesta gdje se mogu puniti takva vozila? Vi ste evo trenutno u Evropskoj uniji, toga tamo sigurno ima, ali kakva je situacija zapravo u Bosni i Hercegovini? Neko ko vozi električni automobil može li putovati tako, evo, opušteno po Bosni i Hercegovini, da zna da će vozilo moći negdje da napuni?
1: Može. Evo, pošto ja vozim, kao što sam rekao, ovaj automobil 4,5 godine, ja sam se zaista navikao na razne situacije. Jedino kada je malo veći izazov, to je ljetni period kada jako puno turista, stranaca, ali isto tako i naši ljudi koji žive u dijaspori, dolazi sa električnim automobilima, i onda ti javni punjači kojih ima otprilike po našim nekim procjenama, hajde kažem, javni ili polujavni, kad kažem polujavni mislim da su oni u sklopu nekih hotela i tako dalje, ima oko 300 u Bosni i Hercegovini, od toga ima nekih 30-tak brzih punjača gdje možete automobil napuniti za 20 minuta ili za neki

0: pola sata, a ovi spori punjači, takozvani, tu punite automobil za 3 do 4 sata, zavisi koliko vam je trenutno ostalo kapaciteta baterije, jer vi nikad nećete dozvoliti da automobil padne na 0% baterije, nego otprilike na 30 do 40% baterije, onda se dopunjavate. Uz jedno pametno planiranje i promjenu lifestyle-a, životnog stila, automobil, ja nikad nisam imao problema, zaista. Putovao sam kroz cijelu Bosnu i Hercegovini konstantno, putovao sam i prema jugoistočnoj Evropi i prema zapadnoj Evropi i nisam nikad imao nikakvih izazova. Zaista je sasvim dovoljno da imate debitnu ili kreditnu kartu, uzaste i da imate internet, čak nekad jednostavnije nego kad morate otići sipat gorivo pa plaća tamo na benzinskim pumpama, na brzim punjačima napunite automobil, dopunite praktično za 15-20 minuta, koliko vam vremena treba i da napunite gorivo, da platite.
1: E, kad su ova duža punjenja u pitanju 3 do 4 sata, koliko često zapravo vi morate da odvojite ta 3 do 4 sata i šta radite za to vrijeme? Smije li se vozilo tako ostaviti da se samo puni, a da vi odete negdje na kafu?
0: U suštini to je jako dobro pitanje, zato što u prosjeku u Bosni i Hercegovini ljudi prelaze dnevno 25 km. I 25 km koji vi dnevno pređete, vi praktično dnevno na tom takozvanom sporom punjaču napunite to što ste prešli za nekih 15-20 minuta. Suština je da ljudi, prvo pitanje koje postavljaju, koliko može ovo auto preći kilometara, koliki je taj doseg, jel, range. Doseg prosjek sad ovih automobila je 400 do 500 km, a evo, kao što sam kazao, rijetko kad mi pređemo baš 600 u fulu tih 400 ili 500 km, to su baš neka dalja putovanja, ali opet kažem, zaista nije nikakav problem, ima jako puno tih punjača, pogotovo u zapadnoj Evropi. Evo, ja baš sam ovdje trenutno u Njemačkoj, bukvalno na svakom čošku imate i ove AC, takozvane spore punjače, ali i brze. Možda je jako bitno da naglasim još jednu bitnu stvar, a to je da vi automobil električni možete pustiti i na običnoj šupu utičnici. Naravno, to punjenje traje znatno duže, ali ovih 25 km koji vi pređete dnevno, vi možete za 2 do 3 sata na običnoj šupu utičnici dopuniti kod kuće ili negdje na poslu gdje već imate izvor napajanja struje.
1: Da, dakle, i moraju li ova vozila biti garažirana, mogu li ona podnijeti sve ono što podnose ova, da kažem, obična vozila kada preko zime stoje na parkingu?
0: Apsolutno sve mogu podnijeti, jedina opaska i možda neka stvar o kojoj treba voditi računa, pošto je u pitanju litijum-lionska baterija, ta baterija generalno malo manje kilometara prelazi, odnosno automobil malo manje kilometara prelazi kada su ekstremne hladnoće ili ekstremne vrućine. Dakle, ukoliko je temperatura recimo ispod minus 10, onda ta baterija zaista smanjuje svoj kapacitet za nekih 10% u odnosu na standardno vrijeme. Jel? Idealna temperatura je od 18 do 22 stepena da bi ta baterija imala maksimalnu učinkovitost. Ali generalno, kao što kažem, zaista sasvim su ovi automobili imaju dovoljno dosega da možete ustaljeno voziti svakodnevno i unutar gradskih sredina i izvan gradskih sredina, a pogotovo vraćam se, unutar gradskih sredina ovi automobili zaista postižu najbolju učinkovitost, ono što bi mi rekli u narodu, stani kreni, a mi kao država Brdovica, Bosna i Hercegovina, imamo isto jako dobru poziciju za ovu vrstu automobila, jer ti automobili se sami nadopunjuju kada vozite recimo niz brdo i kada kočite, pošto elektromotor onda radi u kontrasmjeru i nadopunjava bateriju. Tako da ono što potrošite uz brdo, vjerovatno pola ili više od toga vratite kad se vozite niz brdo.
1: Da, evo recimo ima nas u Sarajevu koji živimo u tim brdskim dijelovima i to je vrlo značajan podatak za ljude koji žive u takvim naseljima. Vrlo interesantne stvari o kojima ne razmišljamo i o kojima zapravo malo znamo, čini se da moramo i češće razgovarati o ovoj temi kako bi se građani Bosne i Hercegovine upoznali s tim. I samo evo za kraj da vas još pitam, ljudi kod nas masovno kupuju polovna vozila iz prostog razloga što nam je standard takav kakav je. Da li se i ova električna vozila pojavljuju na tom tržištu, je li već počelo i to, ili su još uvijek samo nova, naravno ovaj javni poziv vrijedi samo za nova, to treba napomenuti.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme pred gostujući duel u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će za vikend igrati meč protiv domaće selekcije u pred

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 donosimo vam završnicu zabilješki sa Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Poslušajte šta su za naš radio govorili učesnici druge revijalne noći. Enes Begović, Jelena Tomašević, Neven Tunjić iz Divan Hane i direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine Jasmin Perović.

0: Među učesnicima druge revijalne noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. bila je i srbijanska pop zvijezda Jelena Tomašević. Sa njom je razgovarala kolegica Vanja Ilić i iz tog razgovora izdvajamo Jeleninu priču o učešću na Iliđanskom festivalu.
1: Pa oni koji prate moju karijeru znaju da ja osim što pevam pop muziku volim i narodnu, onu staru dobru narodnu pesmu i ne libim se da je otpevam. I u emisiji Nikad nije kasno i ovako kroz svoje koncerte volim tako neke obrade da napravim sa svojim bendom od raznih nekih narodnih pesama iz celog našeg regiona, a to je ta ljubav koju sam povukla igrajući u folkloru kao dete, ali sam negovala uporedu i pop muziku i tako nekako se zadržala ta ljubav. Naročito volim Silvanu Armenulić i večeras ću imati čast da pevam baš njenu pesmu na Iliđanskom festivalu. A kad sam dobila poziv, stvarno smatram da je ovo kultni festival narodne muzike i da je lepo da se pojavim. Neću pevati samo Silvanu, pevaću jednu svoju pesmu, Košava, za koju je tekst napisao Fakrudin Peciko, tako da negde je i povezana sa Sarajevom.

Hvala najljepše. Hvala od srca, jedan veliki aplauz za ovaj divni orkestar. Meni je čast što nastupam na kultnom festivalu Iliđa i hvala vam na pozivu. A želela sam da vam otpevam jednu svoju pesmu koja je povezana sa Sarajevom zato što na muziku Željka Joksimovića baš Sarajlija je napisao predivan tekst za jednu od mojih najljepših pesama Boševa. Uživajte.

0: najljepše.
1: Evo sama završnica Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Jasmin Perović, direktor muzičke produkcije i predsjednik organizacionog odbora, ima razloga da bude zadovoljan. Razgovarala sam sa brojnim učesnicima, publikom, svi su oduševljeni, kažu da je festival u odnosu na prošlu godinu kvalitativno bolji, dakle idemo naprijed, čestitke Pera, svi smo zaista dali svako od nas svoj maksimum na svoj način i svoj doprinos. I drago mi je također da je ova moja ekipa Anes Ašimbegović, Vanja Ilić, moja draga kolegica iz muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine, bila dio ove priče.
2: Ja se naravno želim zahvaliti ovom prilikom prvenstveno svim našim kolegama. Prvo to, znači sve naše kolege u BHRT-u koje su u ovoj realizaciji ovog, moramo reći, poprilično komplikovanog, jel? Projekta, znači otprilike oko 150 ljudi je u samoj produkciji i mislim bez jedne lijepe energije, bez jedne profesionalnosti, bez nečega što mi često zovemo vrhunski entuzijazam, čak u nemogućim situacijama često radimo toliko zapravo da smo čak i navikli nekad da radimo u tim ludim, pod navodnim znacima, uslovima i mogućnostima, ali radimo srcem, svi zajedno volimo to što radimo, pogotovo evo mi u muzičkom segmentu, svi zajedno ovdje, evo i ti i sve naše ove kolege, radimo to srcem, nikad se ne umaramo, radimo 24/7 kad treba, kad spavamo radimo, samo da bismo našim slušalcima i gledalcima i svima onima koji su u Bosni i Hercegovini zaljubljenici narodne muzike i svih drugih žanrova obezbijedili jedan kvalitetan proizvod, dobar projekat, to je to, zadovoljstvo.
1: Sad ne znam ko je rekao, ali je rekao da je ovo najbolje organizovani festival na području ex-Jugoslavije. Konkretno za ovo što se događalo ove godine. Neko od učesnika je rekao.
2: Lijepo zvuči. Meni je jako drago da vidim da je veliki broj ljudi prisutan i svaki put, svake godine prošetam, napravim fotografije sa svim.

0: Bravo, momci, za čemu mi radite?
1: Pa vidi, mogla bi ja prvo jedan aplauz dobit za ove momke. Jesu li tijela li jesu? Zaslužili ste aplauz.
2: Dame, isto pravilo je za vas. Samo, ok, ali i ponovite, ok? Jedan,

Čuli smo Sevdalinku, djevojka je zelen bor sadila, sad Ivan Haninog albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je objavljen u oktobru 2025. godine. Divan Hana je 26. avgusta zadnja nastupila na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Oficijalni voditelji festivala koji je realizovala Radio Televizija Bosne i Hercegovine bili su Zvezdana Stojaković i Aydin Tači. U završnici zabilješke sa Iliđe 2026. u emisiji Narodna na BH Radio 1 slušamo Šerbinu kompoziciju Moj bagreme, koju je Safet Isović izveo na Iliđi 1974. godine. Na Iliđi 2026. ovu pjesmu pjevao je Feri Davdić. Do našeg narednog druženja pozdravljaju vas i svako dobro žele ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muhammedom Hadžić. I da i vama ispričam ono što je meni tetka jedan put pričala. Davno jedan put neki seljak je donio da je proda jaja. I dok je ona išla da nađe pare, da mu plati, da izruči jaja iz njegove torbe u neki sud, seljak je čučao ovako jednom ćošku i gledao ove slike moga oca i moje majke. I gledao je dugo sliku moga oca i pita moju tetku Fatmu, ko ti ovo? Ona kaže, to mi je brat. A on je pita, pošto dugo razmišljanja, a gdje on sad? A ona njemu kaže, da si ti živ izdrav, on je umro davno, ima 20 godina. A onda se on začudio, dobro otvorio oči, pogledao i rekao, a nu, tako ti Boga i sad ko živ.

0: stvari fascinacija njegovog života. Najviše se, ja mislim, družio pored Neretve i družio sa Neretvom.
1: Zdravo, dragi prijatelji!

0: On se u stvari igrao. On je u nekim emisijama koje ja dobro pamtim. On igrao lopte, kupo se, uhvati ribu pa je baci odmah nazad i tako dalje. On je bio jedno veliko čarobno dijete.
1: Ja bih rekao samo da sam ja radoznao, izuzetno radoznao čovjek.
0: Uvijek je stvarao atmosferu, uvijek se od njega imalo šta čuti. Nije volio viceve, nije volio ni anegdote, jer je iz njega izvirala mudrost. Šta god je rekao, to je bilo zapečaćeno.
2: I brate, imali smo šta od njega čuti. Svaka mu je imala onako neku izvrnutu verziju, pa je zato bila interesantna. Ja mislim...

0: Jedan put, kada je Ali Paša jahao u Mostar, okružen svitom konjanika, na putu, neđe u jarku, ugleda jednoga čovjeka koji je jaukao i vrištao i zapomagao. Ali Paša sjaha s konja, priđe mu i upita ga: Magarče, što se toliko dereš? A onaj ga od ozgo jadnih pogleda pa kaže: Čestiti Pašo, ujeo me poskok. A on kaže: Sram te bilo, a ja mislio da te boli zub.
1: Ja se sjećam u Mostaru. Smo jednom se dogovorili da se nađemo sa prijateljima Mostarcima u Počitelju, u Hanu. I nalazimo se u Počitelju, a ona počela dosadna kiša hercegovačka koju ima ošočaj, ne zna kako da se zaustavlja, kad stane. Pa da, danima ko iz Lavora. I mi čekamo, oni dolaze, tresu se, samo od parkirališta do Hana, tresu se mokri i nervozni, pa psuju, pa nerviraju se, pa sekiraju. I Zuko samo sluša pijucka i puši svoju cigaru, pijucka, i kaže: Kad su oni dobrano nasekirali jedno tri ptaja sata, samo pričaju nebu u kišu, nesreće svojoj u pokisnost. Kaže Zuko: E, jeste li se vršili? Kaže: Šta? Pa to s tom svojom sekiracijom. Jeste se dovoljno ne izjetili? Kaže: Ne, pa šta? I on nam je kazao tu istočnjačku misao, staru jednu, da je, kaže, Bog nam svako jutro pokloni dan. Sad zastane, kaže, sad je tvoja stvar što ti sa njim raditi tim danom. Jer neće valjda on kreirati program, treba da ga osmisliš, da ga da napraviš od tog dana, bez obzira kakav je, jedan je jedini u našem životu, taj dan. Taj dan. I prolazi. Ako ga ti ne osmisliš, neće niko drugi osjeti. Osmisli ga ili knjigom, ili muzikom, ili druženjem, ili razgovorom, nekom vrijednostu koja taj dan diže iznad običnog svakodnevnog kišnog dana.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: U samoći bez sna, tebe zvao sam ja, tebe čekao sam ja, svake noći bez...

italijanski kompozitor, violinist Giuseppe Tartini, smatrao se vodećim muzičarem i pedagogom svog vremena, ili preciznije prvih 70. godina 18. vijeka. Rođen je u Piranu, u Istri, koji mu počast odaje festivalom nazvanim po njemu. Još da kažemo da Tartini svojim stvaralaštvom čini most između baroka i klasike. Komponovao je 135 violinskih koncerata. Karakteriše ih bogatstvo muzičkih ideja, majstorstvo orkestracije i postizanja zvučnih boja. Koliko nude, toliko i traže. Naime, ovi koncerti zahtijevaju veliko tehničko znanje i spretnost. Čućemo violinski koncert u E-duru Ariadna Daskalakis, solista je uz kamerni orkestar iz Kelna.

U februaru 2009. godine, uvertirom Safikade, Sarajevska filharmonija otvorila je jubilarni 25. festival Sarajevska zima. A u martu te godine, na Safikadinom grobu, zapalio je svijeću i Martin Luther King III. Ne znam šta je Martin Luther King III poželio tom prilikom. I da li je razumio priču o bosanskoj ženi sa istorijske vjetrometine. Ali znam da je priča o Safikadi priča o mnogim bosanskim ženama, koje su se na razne načine i u raznim vremenima borile za svoju ljubav i pravo da same odlučuju o svojoj sudbini. Pa makar to značilo i odlazak u smrt.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Čilam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
2: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Chill zona. Danas razgovaramo o temi koja je posebno među mladima postala gotovo neizbježan dio svakodnevice. Kako prepoznati šta je istina, šta je manipulacija, a šta dezinformacija? U moru sadržaja koji svakodnevno konzumiramo i dobijamo svojom ili tuđom voljom. Društvene mreže, portali, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook i sve ostale platforme daju nam informacije koje nam nikada nisu bile dostupnije. A zapravo, i upravo zbog toga, nikada nije bilo važnije znati kome vjerovati, šta je potrebno provjeriti, kako prepoznati kada neko pokušava da utiče na naše mišljenje i da oformi nas kao individu. Udruženje građana i građanki Zašto ne, upravo kroz taj rad na medijskoj i digitalnoj pismenosti, nastoji mladima približiti ove teme, ali i osnažiti oni koji s mladima rade da ih mogu kvalitetno edukovati. Povod za naš današnji razgovor je trening za trenera i trenerice medijske i digitalne pismenosti koji će biti održan od 16. do 19. oktobra u Mostaru, a naš današnji gost je predstavnik upravo udruženja Zašto ne, Emir Zulejić. O svemu ovome što sam do sada navela, razgovarat ćemo u nastavku.
3: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima se ruk.